0: Pravniki, pisane cvetlice in martinčkanje na soncu.
1: Ker to je pomlad na Radiu Velenje.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...